0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچ حق تعالی سو قدرت وول یس بارش بروٹ ہوا سوزان پت سو ہوا اوبر تلان پتن اس اوبر خوشک زمین چکلس کن نوا پت کور اس امی اوبر نش وسوین باران سیت زمین مرن پت زند اتھے پاٹھ ان قیامت کی دوہ لکھ تند کرن یس اکھا یسان آس عزت تیل سوری عزت اللہ تعالی سی نش رت کلام تس نش واتا تو رز کم تت واتن بیم لکھ مخالفت تو مکرحت ثوئی کر تہند باپت کڑر عذاب بیس تہذ ثوئی تہند باپت خسار بی کرنو تو خدا تعالی ہن میچ پیٹھ پود تم پت آب نش تم پت بناونو جوری بیس تہ زنانہ بچہ ہین ای تو یس تہ زنانہ بچہ زی تمچ خدا تعالی ہس برونہ خبر آسان بیس شخص تہ زیٹھ وانس لبان یا یس شخص تہ کم وانس پراواں یہ سوری اکس کتابہ اندر درج بے شک یہ خدا تعالی سند باپت سہل تو آسان پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: انسان دنیا اندر پریت کن چیز تو پریت کن مخلوق نش فائدہ تلان انسانیت تقاض یم چیز نش فائدہ یی تلنے تمیک یی حق تہ ادا کرنے وچھوئی تو انسان ساروی کھوتہ زیادہ فائدہ باقی انسان نشی تلان گرکن بچن حقن ہمساین رشتہ دارن تو عزیزن ہند حقوق اوہ کن انسانس پہ فرض کرنے آمت یمنی حقوقن حقوق العباد ونان اسلام انسانس عزت احترام عطا کورمت دین اسلام انسان سندین حقوقن ہنز رچ راوٹ کرنچ ضمانت دیوان زندگی گزارنک حق انسان سند گوڈنک تو بنیادی حق باقی سارنی انسانی حقوقن تیلی اہمیت یل تس یہ گوڈنک حق یی دن اسلام کنس انسان سندس ناحق قتلس سختی سان منع کران تکیاز انسان زو سٹھا محترم ولی بوزو یہ نعت شریف قربا

تو ات اندر کن قسمچ کھ خیانت کرن چھ بوڑ گناہ دانشور سند قول چھ کی حاصل کرنے باپت چھ کن قسمچ قربانی تہ پیوان دن مگر لوک چھ قربانی دن باپت تیار آسان توے چھ اکثر لوک کی حاصل ہیکاں کرت

شاہپار یوس حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تحریر کورمت چھو فارسی زبانی من سے چہل ژتجی عدس ونان ناو تلے چھ یہ کت ایاں زی ات کتابی من چھ واریہ اسرار منظوم اندازس منز حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ چھ اسرار غزلن پہ مشتمل تصنیف چہل اسرار کس صورتس من تحریر کرمت ات کتابی یا مجموعس منز چھ صوفیان سفر درنٹ گسان خلق کائنات سن محبت انسانی روحک مختلف مقام تو حقائق ذکر فکر تو پن پان پرزنانک درس چہل اسرارس مز جا بجا میلان فارسی ادبس مز چہل یعنی ژتجی کس عدس اخ خاص مقام حاصل اچھ عام پا ونان ژتجی ہن دون گھے چل کڑن ام سی گھے پیزگی حاصل چہل اسرار عموماً تمن ژتجی ہن مقامات یا مرلن ہن نچوڑ یم اخ سلک خلق کائناتس کن واتن خطر طے کران چھو یل حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی تو تمن ست ست ہت سادات تشریف فرما گئے تمو کر فارسی تصوف کشرس ثقافت ست رلاونچ کوشش چہل اسرارک اہم مضامین چھ روحانی یعنی یمن من چھ روحانی بحث شامل یمن من چھ معرفت الہی ہند مختلف موضوع نظر گسان یل وجود آدمس نظر تراوان ژتجیک عدد اک اہم مقام تھوان مادر شکمس منز تچھو آدم زاد چلے کڑان یہ چل چھ نطف پٹھ شروع سپدان تو امک مرحل واریا ژتجی ادوار من یہ بروہ کن پکان تو پتہ آدم تھن پیوان تخلیقی آدم کتہن چلن من گزران تمن ہند تعداد تتجی تو یمن مرحلن تلے ونان لہذا ہیکو یہ قیاس تریت چہل اسرار تس اظہار عرفانک اخ چل اس حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تئی مکانس تئی زمانس تو تئی لسانس مز مکمل کور

ایمان می اون ایتی پاچی بی اکیس اسرار غزلی هن ترجمه یمی آئی کران چانی لطف کی سایی کوی یس پیو دلس اندر نشان روی انور ڈیوٹ تم تس تاز تر سپدیو جان بی جائی چھ یمی آئی منظوم ترجم کران پان چک آب حیات آب کبو ژھاران چھک پان چھک مالک گنج ات کبو داران چھک بیس اکس اسرار غزل من حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ فرماوان منظوم ترجم چھ جناب میر سید عبدالرشید صوبن ژھاران اگر بکا چھک دل کر فدائے جانان یہ عشق کس فسانس گڈ کت ای مہربان چہل اسرار چھو اک تیت روحانی سمندر یس نہ صرف کاغذس پہ لکھت چھو بلکہ چھو انسانی نفسس صحیح کرنک اک اہم نسخہ چہل اسرارس چھو صوفیانہ روایتن تہ علم معرفتس منز اک تھود مقام حاصل یہ سہ علم یس انسانس واریہ صوفیانہ مراحل تو روحانی منزلن ہند پائی دیوان چھو ات پہ اس گڈے وون زتجی عدد اخ سنگ میل ونان چتجی ہن دون عبادت کرن تو نفس پاک کرن چھ روحانی ترقی باپت ضروری یمے سر چھ چہل اسرارس منز نظر گژھان یم اسرار چھ انسانس نفس امارہ نش پت تھوان تو نفس مطمئنس کن رغب کران چہل اسرار کین اسرار غزلن منز چھ خالق کائنات سن محبت دلچہ صفائی دنہچہ بے ثبتی تو پنن پان پچھاون درس یعنی خود شناسی جا بجا میلان اس انسان یمن ژتجہن اسرارن اکہ اکہ پنہ زندگی مز اپنا سہ دنہچہ فکر نش آزاد گسان تو زندگی ہند اصلی مقصد پراوان یعنی فنا فی اللہ تو بقا بلا چھس فکر تران

جی سامعین، تساں نعت شریف سنی، تا نعت خواں سے اصغر علی قریشی۔ سامعین، اخلاق انسان دی شخصیت دا سب تھی سونا پہلو ہے۔ اگر کسے انسان کل دولت، طاقت، علم یا خوبصورتی موجود ہوئے مگر اخلاق نہ ہوئن، تا او سارا کچھ بے معنی ہو گندا ہے۔ اخلاق یو خوبی ہے جڑی انسان کو انسان بنیندی ہے۔ سامعین، ہر انسان وچ اخلاق ہونا ضروری ہے۔ انسان اسی صفت دی وجہ نال انسانیت دے معراج توڑی پہنچ سکتا ہے۔ انسان دی ذاتی خوبیاں وچ سب تھی بڑی خوبی اعلی اخلاق ہن۔ ایجے شخص کو سارے لوگ پسند کر دین جس وچ اخلاق موجود ہوندے ہن، جڑا دویاں نال پیار، ہمدردی، خلوص اور محبت نال پیش آوے اور ان دی قدر کرے، اس کو اصل اخلاق دا مالک آخے گندا ہے۔ سامعین، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا غرور چھوڑ کے سارے نال آجزی اور نرمی نال پیش آوے، بڑیاں دا احترام کرے اور نکیاں نال پیار اور شفقت نال پیش آوے۔ سامعین، دنیا وچ بڑے بڑے پیغمبر اور ولی آئے جنہاں سن لوکاں دے دلاں وچ کار کیتا۔ اس دنیا تو جلنے دے بعد بھی ان دی محبت اور احترام وچ کمی نہیں آئی، اور لوگ اج بھی انہاں واسطے جان دینے کو تیار رہندے ہن۔ اے انہاں لوکاں دے اعلی اخلاق سی جن دی وجہ نال وہ اپنی گل لوکاں توڑی پہنچانے وچ کامیاب ہوئے۔ سامعین، دنیا وچ ہر شخص اپنی ظاہری شکل و صورت یا دولت دے ذریعے نہیں سیانتے گندا، بلکہ اس دے کردار، گل کرنے دا طریقہ اور اخلاق دی وجہ نال سیانتے گندا ہے۔ اے خوش اخلاق شخص جتھا بھی جلدا ہے عزت اور محبت حاصل کردا ہے، کیونکہ اس دی گل کرنے دا طریقہ اور اصل برتاؤ لوکاں دے دلاں کو جیت گندا ہے۔ تے سامعین، گلاں کا اور بھی کرساں پروگرام وچ، اگر پیش ہے تو سن واسطے سیف الملوک، تا آواز ہے سپاش دتا تے ساتھیاں دی۔

جی سامین، غلام حسن تبسم دے گائے دے سمائیے دے نالی استے آئے دے پہاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکیا۔ دو اگلی ملاقات تونی اپنے میزبان جہانگیر احمد خان تا پہاڑی پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت۔ اچھا جی، اللہ بیلی۔